0: Vilken förvandlad vi Musik där sköter tummarna Musik så kan sexa ut. Musik där sköter tummarna Musik så kan sexa ut. Musik där sköter tummarna Musik så kan sexa ut.
1: Så det
0: svars.